I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu och Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndag morgonen. Vad härligt att du är med mig. Om bara ett par minuter så ska du få nytt från Alex Warren. Fever Dream heter låten. Först Shawn Mendes med Treat You Better på Rix FM.

Rix FM och Alex Warren skrev den här låten till, eller om, det första mötet med hans fru. Du får Fever Dream på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Om bara ett par minuter så ska du få ny musik från Martin Garrix och Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Dessutom ska vi in med den senaste från Omar Rudberg. Rix Morgonzoo
1: hjälper till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu och Omar Rudberg är tillbaka med ny musik. A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om bara ett par minuter. Smash Into Pieces ska vi lyssna på. Kygo, Khalid och Griffin. Och dessutom Veronica.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM och här går vi från Medina till Smash Into Pieces som ju hängt med oss på festivalen, Rix FM-festival alltså, i sommar. Här får du Hollow, bäst musik just nu.

Jag lyssnar på Rix FM, Elin Tedengren heter jag som finns med dig. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Och här ska du få Dotter med Mr. Radio Beat. Bäst musik just nu.

Riks FM, Elin Tedengren här. Jag hoppas att du har en fin söndag så här långt. Du får Maria Jane Smith här nu med Leave My Head. Bäst

Du lyssnar på Rix FM. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Och här ska vi ta och lyssna på sommarens, ja, stora hit blev det ju faktiskt. Simon Strömstedt, Tjuvjakt, och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. På

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få sprillans ny musik från Felicia, Me Without You. Vi ska också in med den senaste från Hanna FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter ska vi in med kanske Sveriges trevligaste artist. Dessutom Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight på gång.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Du lyssnar på Rix FM och Marcus och Martinus har ju släppt ny musik. Du ska få höra nya låten Moonlight om bara ett par minuter. Dessutom både Petra Marklund och Ella Tiricello.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Och Petra Marklund har ju hängt med oss runt på Rix FM-festival i sommar. Här får du hennes Mitt hjärta, en rebell.

Rix FM, bäst musik just nu. Marcus och Martinus och Leoni har gjort en fantastisk låt ihop. Så du ska få höra nu, Moonlight på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Om bara ett par minuter så ska du få Klara Hammarströms brillans nya låt Gravity. Vi ska också in med New Kids Hurricane.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: 24 grader på många håll. Svensk sommar, du vet aldrig riktigt vad du får.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM, Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fantastisk helg och en fin dag så här långt. Klara Hammarström är tillbaka med ny musik. Förra fredagen släpptes denna Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

Riks FM och Sveriges egen kung av powerballader ska vi lyssna på nu. New Kid pratar jag om, och Hurricane, bäst musik just nu.

0: och lyssnar på Rix FM. Och vi ska strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Kimberly, Molly Sandén och Miriam Bryant på gång. Dessutom nytt från Icona Pop.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

bäst musik just nu, och Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är dags för mig att lämna över nu till Ola Lustig som tar vid denna stafettpinne. Han drar också igång Rikstopp 40 om lite drygt en timme. Det här är veckans bästa topplista, och jag brukar säga att det faktiskt är obligatorisk lyssning. Du kan väl göra ditt bästa i alla fall. Nu ska vi in med ny musik från Icona Pop, Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Glad söndag.
1: Från Ola Lustig. Taggad här, för vi drar igång klockan 11 med Rikstopp 40.
0: Sveriges bästa topplista. En liten undersökning
1: som jag har gjort själv.
0: Här i studion.

Folkfestivalbyn öppnar klockan 11. Vi är på Stortorget. Hoppas du har möjlighet att komma förbi och lyssna på bäst musik just nu. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här i radion. Alla

0: klassiker med Green Day på en söndag. Det är Rix FM här med bäst musik just nu hela söndagen. Tjuvjakt om ett par minuter och Shabuzi och ny musik med Omar Rudberg.
1: Rix Morgonzoo hjälper till.
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, dagens väderkarta är som en blandpåse. Sol och skurar i söder, molnigare på mitten och svalare i norr. Runt 20-24 grader på många håll. Svensk sommar, du vet aldrig riktigt vad du får.
2: Vi underhåller Sverige.

halvtimme kvar och sen händer två härliga saker. Festivalbyn öppnar här i Växjö. Vi är här med Rix FM Festival och så drar vi igång Rix Top 40 i radion med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Den kommer lite senare under förmiddagen, veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Och det här är ny musik med Omar Rudberg, World Like This på Rix FM.

0: i Sverige just nu, och samtidigt så öppnar också festivalbyn i Växjö. Vi är här med Rix FM festival idag. Hoppas du har möjlighet att komma förbi.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

hela programmet som gäller för dagen i Växjö. Vi är här med Riks-FM Festival och riksfmfestival.se. Det är din kompis idag och fortsätt lyssna på radion. Vi ska snart dra igång Rikstopp 40.

0: Eurojackpot presenterar
1: Det är Uggla Lustig här på Rix FM. Vi drar igång Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Plats nummer 40, J-Lo med David Guetta, Save Me Tonight. Nu kör!

succé i Norrköping i fredags och en 39:e plats för Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. Här är plats nummer 38. Det är Liamo. Breakthrough the ceiling.

40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu enligt Rix FM:s lyssnare. Välkommen till topplistan och välkommen till den här härliga söndagen som vi har tillsammans. Plats nummer 36, Lucas Graham.

Lucas Graham från Köpenhamn kniper 36:e platsen på Riks Top 40. Välkommen till oss, och idag är vi i Växjö med Rix FM Festival, och på scenen står bland annat Dotter, som är bubblar idag med Mr. Radio Beat.

0: månader efter release är de fortfarande på Rikstopp 40. Tjuvjakt och Fanny Avon, 1000 spänn på plats nummer 30. Och Kimberly är på plats nummer 29, aktuell på Riks FN-festival i Växjö idag. Vänta ett par minuter så har du den.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tänka sig va, att vår morgonsokompis Carina Berg lyckades få med sig sin man Erik på ballettkurs.
2: Du behöver inte vara jättetydlig med vad det är som ska hända.
1: Lura honom alltså.
2: Ja.
1: Ja. Okej.
2: Okay. Tips nummer två. Skoja lite lagom om att det är tyllkjolskrav för alla. Tips nummer tre. Förbered dig på att det kanske bara blir ett kurstillfälle.
1: Och imorgon bitti hon tillbaka igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Riks morgonso.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Riks FN presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Tema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Sol och skurar i söder, molningar på mitten och svalar i norr. Runt 20-24 grader på många håll. Svensk sommar, du vet aldrig riktigt vad du får.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Nummer 29.

Oh ja, klockan 17 drar vi igång Rix FM festival här i Växjö. Kimberly är med oss och hon är också på plats nummer 29 här på Rix Top 40. Och det här är plats nummer 28.

bröllopssommaren fortsätter leverera för Taylor Swift som sladdar in på en 27:e plats på Riks topp 40. Fortfarande ute på honeymoon. Så är livet med privatjet. Och det här är plats nummer 26. Hanna Färm.

0: från Brooklyn. Plats nummer 25 på Rikstopp 40. Bibi Rexa såklart. New Religion. Varmt välkommen till Riks-FM. Vi är i Växjö idag med Riks-FM-festival. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Festivalbyn är öppen och vi drar igång klockan 17 med själva festivalen. All info hittar du som vanligt på riksfmfestival.se. Och om ett par minuter så fortsätter vi med topplistan. Rikstopp 40.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Från Borås på plats nummer 24 på Rikstopp 40, det är Rymdpojken. Och plats nummer 23, där hittar vi Shaboozy med A Bar Song. Välkommen till Rix FM söndag med Ola Lustig mitt i topplistan här.

Mask på nummer 22, Felicia. Me Without You på plats nummer 22, alltså på Riks topp 40. Och ikväll i Växjö har vi Ella Tiritiello med oss på scenen. Klockan 17 drar vi igång på Stortorget. Och det här är plats nummer 21. Jag lovar.

18s! Plats nummer 20, vi är mitt i topplistan. Rikstopp 40, glad söndag, välkommen på dig. Till Riks FM med Ola Lustig. Sara Larsson med Shakira är plats nummer 19.

Nedräkningen fortsätter med de 40 mest populära låtarna i Sverige just nu. Riks topp 40 här med Ola Lustig, Saga Ludvigsson på plats nummer 18. Och plats nummer 17, den har New Kid med Hurricane.

och grejer alltid på Riksa 5 festival med underbara Smash Into Pieces. Plats nummer 16 för Hollow på Rikstopp 40 och veckans hitvarning är på plats nummer 15. Det är Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It.

0: En 15:e plats för veckans hitvarning på Rix FM den här veckan. Martin Garrix och Ed Sheeran. Och det är snart dags för plats nummer 14 på Rix Top 40.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

glider in på plats nummer 14. Det här är Riks topp 40 på Riks... Taylor Swift glider in på plats nummer 14. Det här är Riks topp 40 på Riks...

precis utsladdad från topp 10. Men ändå, plats nummer 13, Felicia, My System. Det här är Rikstopp 40 och plats nummer 12. Där har vi Maria Jane Smith.

Jag har en 18 summer, så är det bara. Det är så underbart att de är tillbaka. Iconic på plats nummer 9 här på Riks Top 40. Varmt välkommen till Riks FM söndag med Ola Lustig. Plats nummer 8 idag, det är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

succé i Norrköping i fredags såklart på Rix FM Festival för Marcus Martinus. Här med Leonie Moonlight på plats nummer 7 på Rix Top 40. Och det här är Klara Hammarströms nya som bubblar på topplistan. Gravity!

in, säger de ju alltid på scenen. Jacqueline med Woman på plats nummer 6 på Rikstopp 40. Och plats nummer 5 tillhör Tjuvjakt. Och GES-barnen när vi gräver guld i USA. Välkommen till Riks-FM söndag och Rikstopp 40.

Nu är vi framme på pallplats här på Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu varje söndag med Ola Lustig, Shakira och Burna Boy. Die Die är på plats nummer 3.

0: Plats nummer 2, Jack Style, Turn the Lights Off, här på Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu varje söndag med Ola Lustig. Nummer 1, vem är det? Var kommer han ifrån? Han kommer från Carlsbad i Kalifornien. Mer än så, säg inte just nu. Vänta ett par minuter så har du nummer 1 på topplistan.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, dagens väderkarta är som en blandpåse. Sol och skurar i söder, molnigare på mitten och svalare i norr. Runt 20-24 grader på många håll.

veckan på Riksdagen Festival i Stockholm hade vi Washingtons Gospel Choir Genius nummer 1. Ray Dalton på scenen. Han körde den här nya bland annat. Otrolig låt och otrolig sångare. Go That High. Det här är ny musik med Ray Dalton på Riksdagen.

0: taggade för Rix FM Festival. Vi drar igång klockan 17 på Stortorget. All info på rixfmfestival.se. Och om ett par minuter så drar vi igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix.
3: Rix.
2: Rix

Tackar av Ola Lustig som ska väl hem till sin gård och hålla på och ernsta sig som man brukar göra. Jag och Erik Myhlund tar över. Jag kommer att se till att ha en härlig eftermiddag med mycket bra musik. Och Marudberg, A World Like This. Otrolig låt. Handlar om en, han och hans mammas resa till Sverige och hur det var att liksom hitta sin plats. Har han hittat den än? Ja, du får lyssna.

Erik Myhlen heter jag, sitter i Växjö, underbara Växjö. För varför gör jag det här då? Jo, nej, för att vi ska köra Rix FM Festival klockan 17.00. Massvis med artister var med oss, har du inte kollat, gå in på rixfmfestival.se. Nu ska vi få 18s version av You Got The Look.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och

Eftermiddagen på Riks-FM med Erik Mylund. Vi ska till Danmark nu. En av mina favoritartister därifrån efter Olsen Brothers. Lucas Graham. Här är To Know A Girl på Riks-FM.

0: Kanske är det den absolut bästa feel good låten just nu, även om den är rätt så gammal. Du ska få den låten alldeles strax.
1: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonso, hjälp till!
4: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Riks-FM.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, dagens väderkarta är som en blandpåse. Sol och skurar i söder, molningar på mitten och svalar i norr. Runt 20-24 grader på många håll. Svensk sommar, du vet aldrig riktigt vad du får.

Vi säger grattis till Brynolf. Du har namnsdag idag. Det är ett jäkla namn alltså. Men det är kul. Jag har kompisar som har döpt sina namn, eller sina barn till Tage. Vi har Svante. Kanske finns det någon liten Brynolf där ute också. Det hoppas jag verkligen. Nu kommer Smash Into Pieces med Hollow på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka. Imorgon sparkar vi äntligen igång Rix Morgonzoo hjälper till. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på rixfm.se. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg. Och fantastiska Mauri.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: får veckans hitvarning alldeles strax. Otrolig du, alltså. Två giganter som har hoppat ner i en studio och gjort en otrolig låt.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tänka sig, va, att vår morgonsåkompis Carina Berg lyckades få med sig sin man Erik på ballettkurs.
2: Du behöver inte vara jättetydlig med vad det är som ska hända.
1: Lura honom alltså.
2: Ja.
1: Okej.
2: Tips nummer två. Skoja lite lagom om att det är tyllkjolskrav för alla. Tips nummer tre. Förbered dig på att det kanske bara blir ett kurstillfälle.
1: Och imorgon bitti är hon tillbaka igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Riks morgonso.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Riks FM.

Och ikväll är det dags för Rix FM Festival i Växjö. Jag är redan på plats, sitter på ett hotellrum här i denna vackra, vackra stad. Det kommer klockan 17.00 vara en drös artister. 9 stycken närmare bestämt som kommer att uppträda. Och en av dem var precis hon vi hörde, Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran, de har skapat en liten bebis ihop i form av Repeat It. Stay.

0: Morgon är måndag, vilket betyder att du kommer kanske vara lite trött som jag. Men ett gäng som är morgonpigga och ser till att du får en riktigt bra start på måndagen, det är ju det här gänget.
1: Lotto presenterar Sverige mot Monsu!
2: Den stora fighten, Sverige mot Monsu, finalmatch. Det är fredag, och det är Marco som tävlar.
3: Ja, tack.
2: Samtal nummer 12 fram. Vi har Nathalie i Karlstad med oss. Hallå.
4: Hallå.
2: Hej. Hallå. Nathalie, som ska plugga idag hela dagen.
4: Ja.
5: Jaha, vad pluggar du då?
4: Den ledarskapsutbildning för chefer inom vård och omsorg. Så tanken är att kunna bli chef i framtiden. Ja. Gå på högskolan i Borås. Ja. Ja.
2: Jag hör på det att du har grym chefspotential.
4: Mm. Ja. Mm.
2: Nu ska du få tävla mot vår chef här, Markoolio.
6: Yes, lycka till!
2: Hej då, Marco. Och fem kluriga påståenden har vi att bjuda på. Du svarar sant eller falskt.
7: Ja, och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nathalie, nu är Marco ute, så vi börjar med den här. Saxofonen är ett träblåsinstrument. Sant eller falskt?
4: Falskt.
7: Falskt. Nordpolen är precis som Sydpolen en kontinent.
4: Falskt.
7: Falskt. I spelet Othello så använder man en tärning.
4: Falskt.
7: Falskt. De tre vise männen i Bibeln hette Athos, Portus och Aramis.
4: Sant.
7: Och sista, Spectre är namnet på en Bondfilm.
4: Falskt.
7: Ja,
8: tack för det. Då tar vi in Marco igen. Ska vi se om han där har vi Marco.
5: Mm.
8: Välkommen tillbaka.
2: Nu är det din tur. Ja, det är lite mingel här utanför.
5: Lite mingel. Lotta Möller.
7: Ja.
5: Lugn. 3-2-1. Varsågod.
7: Ja, tack. Saxofonen är ett träblåsinstrument.
5: Nej, det är falskt. Alltså det finns en liten trägrej du sätter vid munstycket. Men jag, vet du vad, jag ändrar mig, jag säger att det är sant.
7: Du säger att det är sant?
5: Ja, nej. Ja.
7: Det gör du rätt i. Det är ett träblåsinstrument. Det beror på att det har ett rörblad som är gjort av trä. Det är väl det du menar?
5: Precis.
7: Även om resten är i metall. Det,
5: ja. Exakt. Okej, okay. Bra.
2: Det där lilla träbladet.
5: Precis.
7: Okej, jag ska rita tydligt här för du har kladda på mitt papper. Nordpolen är precis som Sydpolen en kontinent.
5: Jag säger falskt.
7: Ja, det är falskt. Nordpolen, det är en ismassa som flyter på havet, så det räknas inte som kontinent. I spelet Othello använder man en tärning.
5: Det gör du inte. Nej, falskt.
7: Vilken koll du har. Det är falskt. Man använder svartvita brickor.
5: Toppar man över andra, så lite som Fia knuff om den där.
7: Jaha, tack för det.
5: Yes, tack.
7: De tre vise männen i Bibeln hette Athos, Portos och Aramis.
5: Nej.
2: Aramis.
5: Nej.
7: Aramis.
5: Mm. Falskt. Det är ju som de där, en för alla för en. Vad heter det? D'Artagnan.
7: Ja, de tre
2: musketörerna.
5: Ja,
7: precis. Den sista då. Spectre är namnet på en Bondfilm.
5: Spectre. Det är sant.
7: Mm-hmm. Ja, det är sant.
5: Yes!
7: Det är Daniel Craig i huvudrollen i den. Nathalie, du var ju tyvärr chanslös idag. 2 poäng fick du. Marco, han satte full pott.
5: Yeah!
7: Så det är bara
5: gratulerat.

0: Väldigt många bra låtar av att se fram emot när vi sätter igång 45 minuter musik nonstop.
1: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Riksmorgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på riksfm presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

45 minuter musik nonstop. Erik Myhlen heter jag som befinner mig i Växjö där jag ikväll ska leda Rix FM festival. Klockan 17.00 drar vi igång och en av artisterna vi har med oss är den här tjejen Hanna Färm.

Legacy-varning alltså. Men du, nu ska vi ta och fokusera på en annan låt. Det är en gammal låt i ny kostym av en tjej som är med oss ikväll i Växjö under Rix FM-festival. Pratar om Dotter och Mr. Radio Beat.

Mitt i 45 minuter musik nonstop. Här hörde vi Marcus Martinus tillsammans med tyska Leonie med låten Moonlight. Ikväll är det dags. 17.00 drar vi igång Riks-FM-festival och jag kommer vara på plats, vilket känns väldigt kul att få vara tillbaka i Växjö. It's...

Jag är 42 år gammal och jag har liksom börjat gå förbi Jennifer Lopez. Alltså, hon är ju mycket äldre än mig på pappret, men hon ser ju mycket yngre ut än mig. Det är en jobbig känsla. Här är hon tillsammans med Dave Guetta.

0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen är vi tillbaka. Imorgon sparkar vi äntligen igång Riksmorgon Zoo hjälper till. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och fantastiska Mauri.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Hörde du, idag dra ett skämt dagen. Jag tänkte bjuda på sånt. Vad sa österrikaren när han gick över gränsen? Hej Schweiz.

0: strax en låt du definitivt har sjungit, skriksjungit, fuldansat till och även haft kanske hårgelé fortfarande i håret.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är XFM, Erik Myhlund här. Var du en av dem som fick hem de här kartongerna med Trocadero som det också fanns två stycken stark öl i? De har ju dragit tillbaka nu alla de här Trocadero-kartongerna. Tänk om det är några barn där ute som har hittat de här. Tråkigt. Tänk om det är några äldre som faktiskt kan få och tycker om öl. Kul! På

0: Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Från en gigantisk duo till en gigant från svensk mark. Petra Marklund har ju släppt ny musik och här kommer Mitt hjärta, en rebell. Höj volymen!

0: Strax kommer en sån här låt som du liksom har älskat och så glömmer du bort den. Och så blir du påmind igen och så kommer du på vad du gjorde just den sommaren. Det är en otrolig låt.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jate Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

En låt som kastar oss tillbaka någon månad till VM-festen i USA, Kanada och Mexiko. Till en annan sån låt som kastar tillbaka mig. Får mig liksom att bli såhär, just det, då var jag där och där. Jag umgicks liksom med de människorna. Det var den bästa sommaren någonsin. Här kommer Panic at the Disco med High Hopes.

torsdags uppsade hon på Way Out West och det blev ju stor succé, Sara Larsson med Lush Life. Vi ska till en annan tjej som har gjort stor succé i år, nämligen Felicia. Här är hennes version av Me Without You på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Riks FM. Ska få en sån här låt som man alltid blir glad över. En sån här låt som nästan tvingar upp till och med mig på ett dansgolv alldeles strax.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tänka sig va, att vår morgonsokompis Carina Berg lyckades få med sig sin man Erik på ballettkurs.
2: Du behöver inte vara jättetydlig med vad det är som ska hända.
1: Lura honom alltså.
2: Ja.
1: Ja. Okej.
2: Okay. Tips nummer två. Skoja lite lagom om att det är tyllkjolskrav för alla. Tips nummer tre. Förbered dig på att det kanske bara blir ett kurstillfälle.
1: Och imorgon bitti hon tillbaka igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Riks morgonso.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Riks FN presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med dina Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran.

Martin Garrix och Ed Sheeran, gigantisk duo till en annan gigantisk duo på svensk mark. Ikona Pop, här är Butterfly Feelings på Rix FM.

0: Vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen är vi tillbaka. Imorgon sparkar vi äntligen igång Riksmorgon Zoo hjälper till. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Och fantastiska Mauri.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Moa Jonsson håller på att räkna de sista rösterna till Rikstopp 6 klockan 6, Sveriges populäraste topplista. Och hon drar igång med den, ja, du hör ju själv, klockan 6 såklart. Nu Kibli, det här är Eternity på Rix FM.

0: Sveriges populäraste topplista drar igång om några minuter. Riks topp 6 klockan 6. Och jag, Erik Mylund, lämnar över till Moa Jonsson. Du och jag, vi hörs igen imorgon klockan 14.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar. Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Och på en sjätte plats idag hittar vi inga mindre än Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
2: Nummer 6.

Justy, Jack Style och John får nöja sig med en femte plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Men innan du och jag ska lyssna in plats nummer 4 så har det blivit dags för kvällens första bubblare som du kan rösta fram på riksfm.se. Det här är Rymdepojken med Den bästa tiden väntar på dig.

0: här är Rikstopp 6, klockan 6, där du och jag strax ska ta reda på vem som är på plats nummer 3. Men först så vill jag bara kolla med dig. Är det som så att det kanske är något problem som du har just nu som känns lite övermäktigt eller bara lite bökigt för tillfället? Då vill jag att du lyssnar in det här.
1: Riksmorgonso, hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonso, hjälper till!
4: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Topplistan, den fortsätter. Och glöm inte att du är med och påverkar, så fortsätt nu att rösta på riksfm.se. Och på en tredje plats idag hittar vi Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Riksfm nummer 3.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM med mig Moa. Och innan du och jag ska kika vem som är på plats nummer 2 för idag, så ska vi kolla in någon som bubblar ikväll. Och det är Klara Hammarström med låten Gravity.

0: Där är Rikstopp 6, klockan 6, där vi börjar närma oss toppen. Men först så måste vi ju kolla in andra platsen. Och där hittar vi såklart ingen mindre än Alex Warren med Fever Dream.
1: Nummer 2.

Alex Warren, han får nöja sig med den andra plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och jag vet, nu börjar man ju bli riktigt nyfiken vem som är på toppen idag. Men först så ska vi ta kvällens sista bubblare som du kan vara med och rösta fram på riksfm.se. Och där hittar vi grymma Bieber Rexha med New Religion på Riksfm.

0: Det här är Rikstopp 6, klockan 6 med mig Moa. Och jag tänker att vi ska köra en liten snabb genomgång innan vi ska se vem som är på toppen idag. På en sjätte plats, där hittar vi inga mindre än Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. På en femte plats, Justy Jackstyle och John med Turn the Lights Off. På fjärde platsen då, där hittar vi Jennifer Lopez, The Queen, tillsammans med David Guetta, Save Me Tonight. För att sen på en tredje plats hitta Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Andra platsen, den tar Alex Warren idag med Fever Dream. Men då återstår ju då bara frågan vem det är som är på toppen idag då.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Och där hittar vi supergrimma Shakira tillsammans med Burna Boy med VM-låten som bara skriker sommarkänslor och glädje. Det här är Dai Dai på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var listan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi ju igen. Så fortsätt att rösta på riksfm.se på dina favoritlåtar. Strax är jag tillbaka med 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på riksfm presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

hela 45 minuter här på Rix FM så bjuder jag dig på musik från artister som Taylor Swift, A-Teens men även Ella Tiritello.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi ska in med lite ny musik från mina barndomsidoler i teens. Det här är You Got to Look på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Idag så är det den 16 augusti och det betyder att det är berätta ett skämt dagen nu idag. Jag själv är sämst när det kommer till skämt, så jag behöver din hjälp. Vad är det bästa skämtet? Det kan vara hur bra som helst eller bara trött och tråkigt pappaskämt, men som gör att man ändå skrattar. Skriv jättegärna in ditt skämt till Rix FM på Instagram.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Moa Jonsson här som håller dig sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Och jag tänker som så att du och jag nu ska lyssna på lite ny musik och som faktiskt är veckans hitvarning. Repeat It med Martin Garrix och Ed Sheeran började faktiskt som ett hemligt projekt under pandemin. De båda skickade röstmemon och filer fram och tillbaka mellan Amsterdam och London tills de fick den där perfekta låten som jag i alla fall anser att de har lyckats med. Martin Garrix och Ed Sheeran står för veckans hitvarning här på Rix FM. Repeat It.

Du lyssnar på Riksa 5. Moa heter jag som håller i sällskap och hoppas att du har haft en riktigt toppen helg. Vi ska nu lyssna på Smash Into Pieces, du och jag, en av våra grymma artister som har hängt med oss runt om i Sverige på Riksa 5-festivalen. Det här är Hollow.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få ännu mer grym musik strax med artister som Medina, Omar Rudberg men även Marcus och Martinus. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tänka sig va, att vår morgonsåkompis Carina Berg lyckades få med sig sin man Erik på ballettkurs.
2: Du behöver inte vara jättetydlig med vad det är som ska hända.
1: Lura honom alltså.
2: Ja.
1: Okej.
2: Tips nummer två. Skoja lite lagom om att det är tyllkjolskrav för alla. Tips nummer tre. Förbered dig på att det kanske bara blir ett kurstillfälle.
1: Och imorgon bitti är hon tillbaka igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Rix Morgonso.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

Rix FM. Ska in nu med lite ny musik från en kille som heter Ray Dalton. Den här låten är helt otrolig och hans röst är makalös. Om jag ändå bara kunde sjunga som han. Go That High nu på Rix FM.

0: Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
1: Det är ju inte bara Martin Garrix och Ed Sheeran som står för ny musik för tillfället, utan även Omar Rudberg. Det här är A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Men först så måste vi in med det här.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

I hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik, och vi startar starkt med Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Mm.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. En av alla våra grymma artister som har hängt med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar, det är ju Wilhelm Buschhaus. Här är han nu med Hearts Don't Lie. If I keep my eyes closed and you say whatever saves tonight.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och idag så har ju vi på Rix FM befunnit oss i Växjö, för det har ju varit festival. En av våra grymma artister som då stod på scenen, det var Hanna Färm. Och här är hon nu med Nära något så bra. Och det var...

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Moa Jonsson heter jag som håller i sällskap här på Rix FM den här söndagskvällen. Och jag har ju alltid haft en stor kärlek för grannlandet Norge och skulle ändå vilja påstå att en av mina favoritnormen, det är Kygo. Här är han nu tillsammans med Carter Faith, That's When You Know på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du ska få ännu mer grym musik här på Rix FM från artister som Taylor Swift, men även Jennifer Lopez och David Guetta. Men först så vill jag bara kolla med dig att om det skulle vara som så att du kanske har något problem som om det känns övermäktigt eller bara lite bökigt just nu, då vill jag att du lyssnar in det här.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen är vi tillbaka. Imorgon sparkar vi äntligen igång Riksmorgon Zoo hjälper till. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och fantastiska Mauri.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Även om semestern kanske är slut, i alla fall för min del, kanske för din också, så betyder ju inte det att vi måste sluta med att lyssna på musik som bara får en att vilja dansa hela natten lång. Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Du lyssnar på Rix FM och ska få musik från bland annat Maria Jean Smith, men vi ska även lyssna på Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, som missar inte det.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Det är ju inte bara Martin Garrix och Ed Sheeran som står för ny musik för tillfället, utan även Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu. Time is

0: Du lyssnar på Rix FM och Alex Warren, New Kid, även Rihanna är på ingång, vilket jag vet att du inte vill missa, så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tänka sig, va, att vår morgonsåkompis Carina Berg lyckades få med sig sin man Erik på ballettkurs.
2: Du behöver inte vara jättetydlig med vad det är som ska hända.
1: Lura honom alltså.
2: Ja,
1: ja. Okej, okay.
2: Tips nummer två, skoja lite lagom om att det är tyllkjolskrav för alla. Tips nummer tre, förbered dig på att det kanske bara blir ett kurstillfälle.
1: Och imorgon bitti hon tillbaka igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Rix Morgonso.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det är Moa som håller i sällskap här på Rix FM den här söndagskvällen. Och hoppas jag att du har haft en superfin helg. Kanske har du bara varit hemma och tagit det lugnt. Eller så har du haft vägarna förbi Växjö och varit på Rix FM-festivalen nu ikväll, vad vet jag. Men nog om det, vi ska in med New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen är vi tillbaka. Imorgon sparkar vi äntligen igång Riksmorgon Zoo hjälper till. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och fantastiska Mauri.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Alldeles strax så ska du och jag lyssna på Viva La Mor med Medina. Men först in med en låt som jag tycker att man får den här känslan av att man befinner sig i en film när man hör. Tänk att du sitter i bilen och kör. Det börjar bli lite mörkt, eller är mörkt. Och så kommer den här på radion. Underbar känsla. Temper City med Self Aware nu på RK.

0: Strax så är det dags för 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Men först så ska vi in med det här.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Mitt i 45 minuter är musik nonstop på Rix FM. In nu ska vi med Kimberly, en av alla våra grymma artister som har följt med oss runt om i Sverige på Rix FM-festivalen. Det här är Eternity.

Rix FM och du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Hoppas inte att du har någon söndagsångest. I så fall så ska jag göra allt i min makt för att få bort den. Tänker ändå som så att en söndagkväll är inte lika jobbigt när man ska upp imorgon måndag och jobba. När det ändå är sommar, det är ändå hyfsat väder. Och jag vet inte, man har fortfarande lite semesterkänslig kvar i kroppen. Eller? Det har i alla fall jag. Men nog om det, vi ska in med...

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, VM må vara över, men den här låten kommer att leva vidare väldigt länge. Älskar den här, det är Shakira och Burna Boy som står för Die Die, och du får den nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Supergrymma Sara Larsson här på Riksa 5, som jag faktiskt såg live i torsdags på Way Out West i Göteborg. Hon skulle ju bara ha en enda Sverigespelning den här sommaren, och det var ju den. Och jag måste ju säga det, jag är så glad för hennes skull. Hon har blivit den världsstjärnan hon alltid har drömt om, och hennes spelning var helt fantastiskt, och jag trodde ju såklart inget annat. Men nog om det, vi ska lyssna nu på lite ny musik från Felicia. Det här är Me Without You på Riksa 5.

0: på Rix FM ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik strax med artister som Ella Tiritello, Petra Marklund men även Mike Perry. Så en kvart.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tänka sig va, att vår morgonsokompis Carina Berg lyckades få med sig sin man Erik på ballettkurs.
2: Du behöver inte vara jättetydlig med vad det är som ska hända.
1: Lura honom alltså.
2: Ja.
1: Ja. Okej.
2: Tips nummer två. Skoja lite lagom om att det är tyllkjolskrav för alla. Tips nummer tre. Förbered dig på att det kanske bara blir ett kurstillfälle.
1: Och imorgon bitti är hon tillbaka igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Häng med oss i Rix Morgonso.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Ella Tiritiello här på Riksaffan. Idag så var det ju Riksaffanfestival i Växjö, så nu är det ju bara två stopp kvar. Och det är i Lidköping den 23 augusti, en söndag, för att sen helgen efter ta oss till Göteborg den 30 augusti. Jag hoppas att du och jag ses på någon av de två stoppen.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: Du lyssnar på Rix FM och strax då är det dags för 45 minuter musik nonstop med artister som J. Smith, Taylor Swift och även Icona Pop. Men först så ska vi in med det här.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in ska vi nu med lite nytt med tyska Nico Santos. Det här är All Time High på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig Moa. I fredags, alltså för två dagar sedan, då släppte ju Icona Pop äntligen sitt nya album Ritual. Och där så hittar ju vi bland annat den nya låten Butterfly Feelings som är helt otrolig. Kul är också att de hänger med oss på Rix FM-festivalen i Göteborg den 30 augusti. Missa inte det.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it.
2: Det stämmer bra det. Martin Garrix och Ed Sheeran står för veckans hitvarning med Repeat It. Men det är inte bara de som står för ny musik för tillfället, utan även Rymdpojken. Det här är Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Moa heter jag som håller i sällskap här på Rix FM. Är tillbaka strax med musik från bland annat Ella Tiritello och Smash Into Pieces, men även Benjamin Ingrosso. Men först så vill jag att du lyssnar in på det här.
1: Rix Morgonzoo, hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen är vi tillbaka. Imorgon sparkar vi äntligen igång Riksmorgon Zoo hjälper till. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg och fantastiska Mauri.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Du lyssnar på Rix FM den här söndagskvällen och Moa Jonsson heter jag som har varit ett sällskap. Men som man brukar säga, klockan går ju fort när man har det roligt, så jag måste dra hem och sova nu. Men du och jag, vi hörs snart igen. Och imorgon bitti, då är ju Rix Morgonzoo tillbaka igen också. Puss och kram på dig och ha det bäst tills vi hörs nästa gång.

Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Daida.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.